0: азайтыш ролыны жарий кылдырыпла калмай, шу жайдыки аммага мукым кирим яратты. Мәсәлән, от оташ, териш, җөмләдән тулыклап тикеш, тулыклап бина кылыш адам күчегә ихтиҗлык. Бунда һәр елы оттыр хисап белән 30 мең адам кытымгы йетидган мукым хезмәт орны яраткылы булады. Байнахия Ятур езесе Карасу кентының ахалысы Тохнияз Юсуп бултыр 7 айдан башлап бу ердә эшләп аткан булып, у мондак диде. Хәзер айда 7 мең юан атрафында эшәкә илеп атман. Яна явычлан парвиш кылыш техникасын үгенеп алдым. Буныңдан найты разы булдым һәм бәк хуш булдым.
1: Әмди бәхтнең игеләре сәйфебез буенча аңлатып беребез. Станциябыз Хәври. Бингтандагы өнәр сәнәт устазы Ваң Фән бер каллек хәмер, бер ойыш пичкы белән бармакларыны каләм, хәмерне сиях кылып, Шинҗаң хикаясе белән халык өрп адатын гайри мәдәни мәдәният мирасы булган хәмер һәйкәл ясаш өнәрегә толык югырды. Шундыйлар техим көп кешенең бу кадими өнәрне яктырып килешиге төрткә булды. Ваң Фәннең хәмер һәйкәл ясаш хезмәтханасы да кадими услубтагы ягаш күргәзмә җазлары үстедәге җанлык үз әйне ясалган хәмер һәйкәл әсәрләрен күреп тугаткылы булмайды. Буларның ичидә Кызыл армия җаңчылары, баг сәйләсе кылып аткан кызлар, панус көтүрүп алган бала, ләрзан усылгы түшкән кыз катарлыклары бар. Һәйкәлләрнең ясылышы нәпис, рухи алты җанлык булып, кешеләрнең зоқын келтирде. Ваң Фән кичкедән тартыпла рәсем сызышны яхшы көргәшкә, дашыуда оқып аткан мәзгилдә өнәр сәнәт кәсбенә үгәнгән. Оқыш биткезгәндән кейин бүтән вуҗуды белән хәмер һәйкәл ясашка киришип кеткән. Ул мондак диде. Дәсләптә көчедәге пешкадам сәнәткарларның пишик өнәрдән чөнкер тәсирләндем. Бу мен бер өмер чиң турдыган, бер өмер кызгын сөйдыган кәсп. Нургын киши хәмер һәйкәлне мондак ясап куйдыган кичик нәрсә дип карайды. Бу қармақ адди көрінсімі, бу өнәрні игіләшнің елі интайын чонқыр. Хемір әйкәл адәттә хемір адам ясаш деп атылыды. О, дөлтіміздікі халық іші ән-әневи өнірі болып, ұстыролық рәсім, авасыз театр деп тәріпленді. Оның да бұғдай уни, номи уни вә гелет сірін асаси материал қылынып, түрлік рәңлер қошылып хемір юғырлыды. Юғырыш, улаш, сықыш, бесеш, каллек алетке экілеш, шәкілге кіргізеш, тартыш қатарлық ұсыллар қолдынылып, худи тіріхтек көріндіған әрхіл айваллар яки персонажларының образы артылыды. Ваң Фән яқшы әсәрлерін ясаш үшін дайым Шинжаңның әрқайс жайлырғы беріп зиярат қылыды. Оның «Надам монғыл бөк махири», «Күсән ұсулы жәзбісі», базарғы бериш қатарлық хемір әйкәл әсәрлері Шинжаңча алайдылық кейге. Бингтуан баш темылық юрішлік әсірі әрбилерінің бозияр өзләштіріш рухида бингтуаліклерінің жапа мүшәққаттың құрықмай чегір арайонды елтіз тартып чың тұрғалықы вә мәсуліетіні зіммегі алғалықы жалық намаян қылынған болып, сансызлыған көргічіні тәсірләндірді. Ол мұндақтыды. Бу әсәрдә Бингтонның Бозияр ашқычы жаңчыларының чөл баяванды яры ичеп, сапан сөйрәп Бозияр ашқалықы дек надыр көрініш. Шындақла, сансызлыған Бингтонлықларының чөллікті мұнбәт етіз ичеп, чөл баяванда еңі шәһәр құрғалықы дек әқиқи ықчам көрінішіні тәсвірілдім. Аз-аздын образ яртып, қатмы-қат орылаштырдым. Инчкі ойыш пичқы білән жаңчыларының қаш көзі, рухи алты, юз қысымыны инчкілік білән ойып чықып, боз ер ашқыча әждатларының қайсәр, адди садда, тіз пікмәс рухи қиапытыны толық ипаділәш кітіріштім. Яқшы болған хемір әйкел әсіріні тәсәуір қылыштын ижадиятны тамамлашқыча көп алларда нәч күн, әтта нәч ай вақыт кетіну. Ваң Фән бұны әзәлден жапа көрмей, 20 нәч ел дауымлаштырды. У яна өнәргә варислык кылышны унтымай, даим мәктәпләргә кирип, мәхәлләргә чөнкер чөкеп, аммави мәнфәәт лекциясын канат яйдырып, көпчелеккә хәмер һәйкәл ясашны кулмы-кул үгәтте. Ул мондак диде. Һәр кытым балаларның әсәргә тикелеп һайран калган, өнәргә кызыгып калган кыяфәтен күргәнемдә, бу 26 елдагы барлык чиң торышым вә төлегән бәдлемнең чексез әрзидгәнлыгын хис кылман. Мәнүфчен етқанда, махаратның такамуллаштырыш, әсілі мәқсәт, мәдениетке варыслық қылыш, бұрыч. Кәлгісі дә, ең қоғдығычыларғы дайыр әсерлеріні ижат қылып, чеграны үнтінсіз қоғдаватқан адди қахрымаларға өрмәт білдірішіні білалауаты мен.
0: Станцымыз мұхбері жаңын қәвәр қылуды. Құрбан етлік дәмеліш мәзгелі дә, үрімчілік

атнытып, ән-әневи чалғыларының оқшаш болмаған секре күчіні ес қылдырды. Мәркізі милләтләр оркестерінің башлықы Таң Фын мұндақ деді. Елгірі, милли музыкалларымыз бәлкім көпчілікнің қалбі да жүнгөтчә рәсімгі оқшаш тәсәуір бошлықы қалдырған. Мол, хиссият ихбадыланген болышы мүмкін. Дәвірнің тәрәқиятыға әгішіп, милли музыкалларымызғымы дүния бойыча кәң тарқалған, амма яқтырдыған музыкалар юғырылды.

0: үмітвар позиция, тұрмышыңызды раңдаралаштырып, теніңізгі сағламлық, күш-қуат ата қалады.
1: Еңі бір күн гүзел тұрмыш сәхәрдің башланады.
0: Әмді аңлайдығыныңа Шинжан радио-телевизия станысының бейвасты аңлытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.

0: ұлттык деталларыны сәптіләш, оқытыш әсләхәт жабдықлары, оқытқышы ішчі қызметшілеріні сәптіләштін ибарат 5 жәтті еңі 20 түрлік төвән чәк тәліпі еніқ отырғы қойылды. Бұ, бүтін мәмлекеттікі адеттікі отыра башланғыш мәктеплерінің мәктеп башқұры шарайтыда жәзмен етішкі тегішлік төвән чәк өлчімі.
1: Төвән чәк тәліпі де деқат, қаттық детал өлчімінің сәпләшке мәркезләштірілі қалмай, бәш тәрбияны тәң тұтуш юнеліші текімі гәуділендіріліп, песгік сағламлықы, güzellik tərbiyəsi, tən tərbiyə qatarlıq cəhətlərdəki oqtuş əsləhələrini səbləş və oqtuqçılar kapalıdı təlipi noxtalı qalda yanımı küçəytildi. Məsələn, məktəblərinin tən tərbiyə pahaliyyəti meydani və əsləhə üskünlərini səbləş, icarqı iliş, ariyyət ilişini öz işçiqə alıdı. Арқылық тәнтәрбия дәріс сайты вә енік атлетика һәм топ түрдікі пағалиетлеріні қанат яйдыруш тәліпіні футбол, баскетбол, волейбол, тик-так топтың аз дегенде бір қылыны қандырыш. Мектеп оқушыларға пескеке жәттің етекшілік қылыш өйі тәсіз қылыш. Әр бір мектепке аз дегенде мәқсус, қошымчы вәзіпедіке пескеке сағламлықы тәрбиесі оқытқысыдың бірні сәпләш тәләп қылынды.
0: Маариф министрлігінің алақыдар мәсулі мұндақ білдірді. Кейінгі қадамда һәр қайсы жайла өлшемге сериштіріп, кемтүкліклеріні толықлап, мәжбуриет маарифының әла сүпәтлік, тәңпон болыш вә адеттікі толық оттыра мәктеплерінің көп қыл хаслықы иге тәрәққатыны, алғы сылжетішіні тезітіп, маариф адыллықыны енімі ілгірі сүріп, маариф күшлік дөліті құрылышы үшін пұқты асас сериші керек.
1: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyicha ish görish, qanun sizga hamra programimizning mulozimat prinsipi. Yaqinda Bortla Mongol avtonom oblasti 2026 yillik qonunchilik orqali xalq uchun amaliy ish qilib berish tur tizimligini e'lon qilib, diqqatni xalq turmushini kapolatlantirish, ma'muriy ishlar mulozimati, tijorat savdo muhiti, qonun yurgizish bo'yicha xalqqa qulaylik yaratishdan iborat 4 cho'ng sohaga markazlashtirib, qonunchilik orqali xalqqa naf yetkizadigan 10 turlik nuqtalik tadbirni yo'lga qo'yib, ammo aldiravatgan, qiynalayotgan, g'am qilayotgan, orzu qilayotgan ishlarga doir masalalarni hal qilib, qalblarni illatadigan qonunchilik mulozimati orqali har millat ommining baxtli turmushini qo'g'dadi. Tizimlikda mavqe ommining kundalik ishlab chiqarish turmushdagi ko'p ehtiyojiga qo'yilib, qonunchilik orqali xalqqa qulaylik yaratish birikmi mushti etilib, xalq turmushi huquq manfaatini kapolatlantirish to'siqi har taraflama mustahkamlandi.
0: Бортла областы шәһәр базарларын сыклык белән тәэминләшне башкаруш махсус чарасын чыгарып, сыклык белән тәэминләш мулазиметен кылыплаштырып, маҗраларны хәл кылыш юлларын раваллаштырып, аминың кышты сынышы кыен булыш мәсьәлесен хакыикы хәл кылды. Нопус түземе ислахатын сиҗил чуңкурлаштырып, шартсыз нопусқа элиш сиясәтен әмәлләштырып, 10 төрлек нопус кәсбене торды беҗирип әмәлләштырып, көп төрлек, көп беҗирилдиган нопус кәсбене өлкә халкып, район халкып раван беҗиришне ишкә ашырып, санлык мәгълүматны көп катыртыш, амны аз катыртышны хакыикы ишкә ашырды.
1: Шының білін білі Бортла областы амыви қанун мұлазымытыны сіжілі әлалаштырып, қанун ярдымы берішіне тәкшіріп тәстіқлаш тәртіпіне аддейлаштырып, алайды кішілі топыға ешіл ел ечіп, мұлазымет пункт нұқтылырыдың кент мәхәлләргіче еткізіп, яшанғалары, ажызлар, бемарлар, мейіплер, әрбиліктің чекінгелер қатарлық кішілер топыға ішік алдығычы беріп мұлазымет қылды. Өкімет құвақлықы хақыны кемейтіп, кечірім қылып, чоң яшлық, яшанғалар, төвән кірімлік кішілі топи, әрбейлер, әрбейлер айлы тәвәліри вә адалет юлыда педагарлық көрсәткен қадымлаға нәпкет күзді. Емеклік дұры бейхәттәліки төвән чекіні қаттық сақлап, емеклік дұрыны еллік аралап тәкшірішінің мұқтарлаштырыш көрсәт күчіні айданлаштырып, ноқтылық райылардығы бейхәттәлік юшырын қалпіні омумізлік рәтке тұрғызып тәкшірді. Бұныңдан башқа, ішқы орынлашмағалылар жөрілерінің тұғыт давалыныш қыражетін отчет қылыш нәспітіні өздіріш, тұғыт қошымчы пұлыны тарқытышны әлалаштыруш, балыбекіш ярдан пұлыны әмәл елештіруш қатарлық тәдбірлер арқылық айылларының тұғыш, бекіш тәдбірлер

0: ойлады. Бірақ бұл бір түркім дилоларының дило әхвалы оқшып кәсімі, лекен түрде көп қатламлық өді беріш, бөліп өді беріш әхвалы мәвжуд болып, қанын мұнасифеті чигиш, мұрәккәп, дилоны мұрасса қылып бір тарап қылышының қиылық дәрісі бір қадар чоң еді.
1: Сотхана тип арқылық йол башлаш, мұрасса қылыш біле хөкім чықырышны бірләштүріштін ибарат дилу бейдіріш ұсулыны қолынып, вәкілі характерге иге ішкі дилуны алдын таллап, өткелге мәркезлік хүчім қылып, алдын сот қылды. Бейдіргічі сотчин дилу арқыпыны рәтләп, қайрыз өджетті, йоқлама қатырысы жәдібелі, әмгек мұлазмет құрылыш қатырысы, есабат өткеш спаты қатарлық ядролық дәліл спатланы бірмі-бір сейліш тұрып, түріне қатламлық өддегі бейріш, бөліп өддегі бейріш зәнжіріне қатлам бойынша айдыңлаш тұрып, ішпеші, қатламлық өддегі бәргічі тәрәп, баш өддегі алғычы орындегі әрқайсы тәрәплерінің хоқуқ мәсулетіні тоғыр бекітті. Сот қылыш жарияны қилыплаштырылып, ехтиятчалық білән іш көрілді. Сотчы дело пакетлеріне қанун бойынша сот қылып еніқлап, өкім кесім асасыны айдыңлаштырып, іш бешіні несі қалған іш яқыны толық беріш, қанунға қылап алда қатламлық өддегі бәрген тәрәпні чатмы төлем жауапкарлығыны үстіге еліш, баш өддегі алған орынны іш яқыны төләштіге асасы гәуділік мәсулетіні ада қылыш тоғырсыда өкім чықарды. Бұ дело өкімінде қанун еніқ, даули толық сөзленген. Оқық білен мәсулиет еніқ айрылған болып, алақыдар тәрәплер өкімге қайыл болып, дәва қылышына тоқтатты. Наразылық әрз қылыш әхвалы көрілмей, оқшаш түрдегі шақын мажыраларыны түркімләп әл қылыш үшін өкім кесім асасы мұстәкемленіп, қанун жүргізуш үлгісі тікленді.
0: Типик дилоғы чықырылған өкім кесім күшке егі болған денкен, дило бежерішіні үстіге алған сотчы төмірні қызықыды соқып, қалған бәш дилодығы барлық дәвалаш күшіләні мәркәзлік бірлішіп, әрекетлініп, мұрассаны қанат яйдырышқы тәшкеледі. Мұрасса жарияныда сотчы күшке егі өкім кесім өджетлерге тайынып, диққан ішлемчілінің шақыны берішкі капалатлық қылыш низамыдекі алағыдар бәлгілімілігі бірләштіріп, әрқайсы асасы гәуділәге қануны дәл жайды түшендіріп, даулы сөзләп, қархана вә түр мәсұлларға шақыны неси қалдырыш, қанунғы қылап алда қатламлық өдді берішнің қануны жауапкарлықы вә ақыбетіні еніп ұқтырды. Сотчы сәмими нәсіхәт қылып, әрқайсы тәрәпләнің ағырық нұқтысыға бивасты тәгді. Қанун, даулы вә адеми гәрчіліктің қош түрткі болыш астыда, жауапкар тәрәп қаршылышыш кәйпиятыны үзіл кесіл ташлап, шәқіні несі қалдырыш пакетіні тәшәббүскарлық білән итарап қылып, пұл төләш мәжбуритіні пал ада қылышыны халыды.
1: Бұл қытымқы мәркезлік мұрасада несі қалған пұл нақ мейданды нақлаштырылып, несі қалдырылғыныға ұзақ болған шақының әмісі қайтырылды. Бір қысым қысмен пұл нақ мейданда нақ бұл білән нақлаштырылды. Қиып қалған шақы банка арқылық бейваста ішташларының шәқси банка хисабатығы өткелді. Бәш ішлемче тәртіп бойынша имза қойып, бармығыны бесіп, несі қалған шақыны оңшылық алды. Бір ішлемче ішкі қолы тітірген халда нақ пұлны санап, қайты-қайта хая жалынып, бәх яқшы болды, бір пұңы кәмі мәскен, деді. Дилу бежіргічі сотчы ішлемчілінің рәхметігі қарата ұндақ деді. Әрбір ішлемчінің жапалық ішлеп тапқан пұлыны яқшы қолдаш, асасы қатлам сотханысының баш тартып болмайдыған мәсул етті. Бұның дейінкен көпчілік қанулық оқуқ мәнпәті зиянғы ұшыраш әхвалығы елікқанда, чоқым қанун үргізішке ішін іші, қанунғы тайын іші керек. Халық соты мәңгі амының әң мұстәккем арқы тереке.
2: Қануны тәшвік қылыш, қанунғы тайыныш, қанун бойынша іш көріш, қанун сізге хәмра программымыздың мұлазымет принципі.

тағы дәриялары арысыда бейіш елі ясалды. Етіз еріқларда тәрәқият планы түзілді. Езі кәнтләріні гүлләндірішнің яңырақ бұрғысы челініп, езі кәнтләріні гүлләндіріш дағдам еліға қадам ташланды. Өрметлік радио аңлығычылар, мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышынларыны қаршы алымыз.

Қадірлі достар, бұл қытымық программымызда төвендік мәзмұларды алтыш беріміз. Гүліні ватқан езік кәнтілерге нәзір сәйіпімізді, Якен айысының шықол есі да бейі күләмнәштіріп өстіріліп, әрбір айының отырш кірмей 50 мүн венге еқін ашты деген мәзмұнды еқтыңлады болуды. Қалтыс бейіш махирілері сәйіпімізді Шинжаңы Эчеш Гүлендіріш медалығы еріш күчі, Аршан айыстыке тез үйеланның пункетінің 90-ларды толған аял пункет башлықы Су Ли Мэй үстідің 6 жыл ешқандақ әріз шикайет қылынмеді. Құбықсар найыстыке вәймей тәқсімләп еткізгіче даш бұлғын тоқтымай өзінің мүкемеләштіріп, башқыларға құшалық білән ярдан бәді деген мәзмұлар дейқтанады бұлуды. Езі егілікі еза дейққаларға алақыдар құшырлар сәйіпімізді, ғолжы найыстыке Шинжан Чуанжин Хуангун езі егілік мәсулатлары соды базарының дәрежесі өзтүріліп өзгәртілгенден кейін базарды еңдің тижарет башланды қатарлық құшырларыны алтымыз. Радио аңғучыла. Программыз Шинжан Радио Телевизия станцының еңі таратқу сылу шетін абоншылар терминалды масқыдамды аңытылды, әмді әр вақыт қайтырып аңығылы болуды. Әмді дейқтіңіла программымызың тәпсілі мәзмұнырыды болсын.

Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

құрылыс долларын жиде еткізді. Юқыр температуралық ауада хам еңі мәсіпат посолкілеріні асырды. Яшанған хиридарларының мәсіпат қылып посолк ілвелішіға сәбірчалық білән әмкарлашды. Мәйлі чоң іш яки кичік ішлер болсын, о бүтін ұжады білән ішледі. Әстайділ мәсіл етчен позиция вә иллық әтраплық мұлазыметіге тайынып, о 6 елдің бұян әріс қылынмасықтек яқшы образын яратты. Көп түрді кәсіп сахасыдекі шәхіз вә коллектив шәрпеге ерішті. 2025 жылы яна аршан айлык әмгек нәмунсі деген намғы ерішіп, әмілі ішләш вә әжір сыңдұрыш арқылық кәң етрап қылышқы ерішті. Сулі мейтілгі елінса, тәбәлік райындекі ахаллар вә содігерлер бәс-бәсті мақтышшыды. О, кішілерге сәмімі муамелі қылып, ішіні пұқты қылыды. Өз дайырсық іш яки әмәстікі білән есаплышып олдырмайды. Хиридарларының алайды ихтияч болса, әмісіше тәшәбұскарлық білән ярдан берді. Кішкені тез жолланы посылықсыз оның құлыда иллық еткізіған вастыға айланды. Сулеймейнің қызметінің айты разы болған ұзақ мұндат әмкарлашқан содгер Чың Бин Рун мұндақ деді. Біз қала қойгүш әвәттіп, тұрмыш бұйымдарын тапшыр велішта пәкәт су директорналы етрап қылымыз. О әмілиетчіл, ішпежірішті ішенчілік, аварай қанчілік начар болышына қатты нәзір посолкінің тенч мұқымиет көзі берді. Оны іздеп посолк әвәтсем, бәк қатыр жән болымен. Бірінші сәптіке тез еланымы еткізгіцедінің тор ноқсыздан тижарет мәс олып болып, үсп итлішкіце Сулеймей баштын ақып, өзі үлгі болып, коллективның яқшы таянтысы болды. Бұнықтікі үш қызметчі күнігі отыры есаплен 400 парсын артық кәсіп мұқтарының үстік алғашқа, о қиыншылыққа қаршы үлгірләп, Нахия районының тез еланымы баш құрыш солы үстеді қейтір қанып ізденді. Әр күні сәрді қысқы еғін ечіп, қызметлерін орлаштырма қылса, кәш құрын іштін түштін бұрын мәсілілерінің құла сіледі. Пеш қадамлар еңіларын етекләш бөте ярүйлік бұлыш механизмін орынтып, қызмет ташылар білән кәспі мағарат вә мұлазымет тәжірбісіні қалдырмай әм бәрілді. Өз жайының тәқсімләп еткізуіш линия алайдылығы бірләштіріп, айырыш районына әлалаштіріп, тош күчіні әрекет алтыда тәңшәп, бір қатар әлалаштұрыш арқылық, пункт нұқтының айырыш үніміні 20% ашырып, хиридарларының әріз қылыш ниспітіні 60% түәлләтті. Пункттікі қызметтеші Батмин К. мұндақ деді. Сулеймей әзәлден біз білән білі баш түкіріп ішләйді, қылчы алайды бұл болмайды. Біз қиыншылық ойылыққанда ой әмеші бірінші вақыты ярдамнышып әлқіліп берді. Сулеймей қызмет дауымды мүріні мүрге тіреп, жасарат білән көреш қылса, қызмет сұртыдымы қызмет таштырғы иллықтық еткізіп, ғамқорлық қылды. Батмин күй айылысының қиыншылықтың білгенден кейін, о тәшәбұскарлық білән шіркетке ілтімас қылып, айылының ішкі орылыш мәсілісін әлқылышығы ярдан беріп, яқшы көңілі білән коллективтің мәркәзге ентіліш күчіні мүдесемнеді. Мәвқәні іш орнығы қойш білән білі, Сулеймей яны тәшәбұскарлық білән кәсіп ечіп, аршан айысының қала қой көші қас кәсіп әвзәлікінен шығын көзіліп, еланыма әвәтіш бұрсызының пайдылынып, шу жайдекі содгерлерінің зиярат қылып, сәмімі мұлазыметіге тайынып, қам ең мәсулаттарының еткізіс заказыларының қолғы кәл түрлішіне ілгірі сүрді. 2024 жылы қала қой көшінің еткізіс екі түр кәсіпділі пункт нұқсының тижарат кірмі 300 мың юандын ашырылып, шу жайының езі игілік қас мәсулаттарының чигра райондын чықшыдекі әшя обруты елі ечілді. Қызметке бүтін ұжуды білән өзіні бейгішлап, идея жәттін партия тәшкілатыға пағалды екілашды. 2025 жылы Сулеймей өзі тұрышлық орнының партия тәшкілатыға тәнтәнлік қалда партияге кіріш ілтимасы сұнып, партия әзасы өлчім білән өзіге қаттық тәләп қойды. Электронлық сол арқылық әше обротенің кән көлемді ілгірі сүрішінің йоқыр пәлі мәзгілді, о әмеші тәшәбұскарлық білән ісмені қошып ішіліп, ата кида алдығы өтіп, коллективіні етекіліп, тәбәлігілікі тез жоланымы әше обротының тәкші, мұқым, рабан, үйірішігі бүтін күчі білән қабалаттық қылып, әмілі әркеті арқылық әсілі мәқзәт бұрышыны әмілиет көрсетті. Сулеймей мұндақ деді. Бұл қызметін талған ішкенмен мәсулиетті зіммімге елішім керек. Юртташларға яқшы мұлазымет қылып, юртымның тарақият үшін бір кішілік күш қоша алысамла,
Bu çıngı turuşunun

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Radio anlıkçılar. Kaltız beş mahirleri sahipimizin davamaştırımız hem de kubuk sarına izdeki 35 yaşlık cohursuz ana daş bulgunun veyme yetküzgelikide kişinin ilhamlandırılan ilk ayısını sözler birimiz.

0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышанларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetlik radyo anıgıçlarına vatkınanlar Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Mınbet Tuprak programımız hem de deyiktiğine yezi ilgili ki yeza deyik kalarga alakalar uçurladın olsun.

түн 23 Цельсия градусқа. Қолжыда бауы жоқ температура 14 Цельсия градустын 27 Цельсия градусқа. Бортылада бауы жоқ температура 12 Цельсия градустын 29 Цельсия градусқа. Қармайда ба бұлытық бұлып кейін етеліді температура 17 Цельсия градустын 29 Цельсия градусқа. Көйтінді бауы жоқ температура 16 Цельсия градустын 30 Цельсия градусқа. Шиханызда ауа учок температура 15 Цельсия градустын 30 Цельсия градусқа. Санжыда ауа бұлытық болып кейін ечілуду температура 16 Цельсия градустын 30 Цельсия градусқа. Құмылда ауа учок температура 15 Цельсия градустын 34 Цельсия градусқа. Тұрпанда ауа бұлытлық температура 24 Цельсия градустын 41 Цельсия градусқа. Корылда ауа бұлытық болып кейін ечілуду температура 19 Цельсия градустын 34 Цельсия градусқа. Ақсуда ауа учок температура 17 Цельсия градустын 33 Цельсия градусқа. Атышта ауа учок температура 14 Цельсия градустын 29 Цельсия градусқа. Қашқайда ауа учок температура 15 Цельсия градустын 29 Цельсия градусқа. Хотанда ауа бұлытлық температура 17 Цельсия градустын 29 Цельсия градусқа. Үрімчіде ауа бұлытық болып кейін ечілуді температура 18 Цельсия градустын 27 Цельсия градусқа болады.

Станцымыз хабрый. Дөлет рейсі Ши Чинпин 5-ші айның 28-ші күні Австрия зұңтуңы Вандер Беллин білен өзара тәбірік телеграммысы еллішіп, ішкі дөлет дипломатик мұнасифет орнатқалығының 55 жылығыны тәбірікледі. Ши Чинпин мұндақ деп көрсетті. Дипломатик мұнасифет орнатқан 55 жылдан бұян, жоңғы Австрия мұнасифеті боран чапқын вә жапа мұшақатларыны баштан кәчіріп, үзчіл сағлам, мұқим тәрәқи қылды. 2018-жылы мән зұңтың Вандер Биллин білін бірлікті жоңғы Австрия достаны стратегілік әмірақлық мұнасифетінің еңі орынны бекітіп, ішкі тәрәплік мұнасифет тәрәқиятының еңі басқычына аштық. Бұлтыр 5-ші айда еңі бір жөп, Мүшк ийік әлчісі Вейнады намаян болып, ішкі дөлет халқының достылық мейхіріні еніме чоңқырлаштырды. Нөвәтті халқыра вәзіетті өзгіріш білен қалайым қанчылық керәлішіп кетті. Жонго білен Австрия дұния тешіліғінің ілгірі сүргічілері, көп тәрәпчілікнің қолығычілері, әркін соудының қолығычілері болу сүпті білен, өз ара хөрмәт қылыш, өз ара ішініш, ечі бітіш, кен құрсақ болуш, әмкірлішіп ортақ пайды ілішта текімі чың тұрышы керек.

0: Мен Джунго Австрия мунасабатының тараққиятыға юксек әһмиет беремен. Зунтун Вандер Биллин билен бирликте тирешип, дипломатик мунасабат орнатканлыгымыздың 55 жылдыгына тәбриклешне фурсат билип, Джунго Австрия мунасабатының яңа пәллиге көтөрүлүшүгө түрткү болуп, дөньянын тешлиги ва тараққияты үчүн техими зор төп кошушну халаймын. Вандер Биллин мунуларын билдирди. 2018 жылы Джунгода дөлет ішілері зияртыды болып, рейс әпенді білін бірлікті, ішкі дөлет мұнасыветіне достаны стратегілік әмірақлық мұнасыветі дәрейсі көтірдік. Бұ ішкі тәрәплік мұнасыветті мойым абейділік әхмиетке іге. Өткен 55 жылда Австрия білін Джунгоның әмкарлықы давамлық чонқұрлашды. Адамият, муариб, пән тәтқиқат, мәдіният, иқтисад қатарлық сахалардегі алақысы көбейді. Ішкі тарапның достық асасы үзіліксіз мұстәккемленді. Азыр халықара вазиетте давалғыш болып атуды. Австрия білен Джунгоның кәң алақыны сақлап, мұқымлықны ортақ қоғдап, түшінішні ілгірі сүріші интайын мойым. Ішкі тарапның ортақ тірішіп, ішкі тараплік мұнасыбетіні үзіліксіз чоңқур тарақи қылдырып, сүпетіні өздіріп, дәрежесіні йоқыр көтірішіні үміт қылымен.
1: Станцымыз хавари. Дөләт рәйсі Ши Цзиньпин 5 айның 28 күні Суринам зунтығы Симонес білен өзара тәбірік телеграммасы жолдашып, ішкі дөләт дипломатик мұнасат орнатқалығының 50 жылдығын тәбірікледі. Ши Цзиньпин мұндақ деп көрсетті. Джунго білен Суринамның достығы ұзақ тарихы игі болып, үзіліксіз мұстәкемленіп келді. Ерім әсірдің бұян ішкі тарап баштын ақыр бір-бірін өрметіліп, барабар муамелі қылып, бір-бірінің ядролық мәнпәті вә көңіл болудыған мұйым мәсілләді бір-бірін қатты қоллап, өзіра мәнпәт еткізіш асасылығы әмкарлықны долымлық чонқырлаштырып, ішкі дөләт халқыға әқиқи бәқ деп келді. Мән Джунго Суринам мұнасиетінің тарақиятыға үйксәк әхмет берімі. Зунтун Симонес билан бирликте тиришип, ички дөлөт дипломатик мунасабат орнотканлыгынын 50 жылдыгына яңы башланыш ноктасы кылып, стратегиялык өзара ишенишни илгири сүрүп, ананевий достукту давамлаштырып, ар кайсы сахалардагы амилий хамкорлукта техим көп натыйжаларды колго келтиришке түрткү болуп, Джунго Суринамнын стратегиялык хамкорлук, амраклык мунасабатынын яңы сайыпсын ортак бүтүшүн каалайман. Симонес мунуларды билдирди. Дипломатик мунасабат орнаткан 50 жылдан буян Суринам Джунго мунасабаты сижил чоңкур тараккый кылды. Ички дөлөттүн достугу мустаккам чоңкур, стратегиялык хамкорлугу күн сайын куюклашты. Мен ички дөлөттүн ар кайсы саһалардагы хамкорлугунда колго келген мол натыйжаларды интайын кадырлайман. Кийинки 50 жылда ички тараптын иттифактыгын яңы илгири сүрүп, хамкорлугун чоңкурлаштырып ва кеңейтип, гүлүнүш тараккый кылыш ортак арзусун ишке ашырышын үмүт кылыман.
0: Станцымыз хәбірей. Дөлет рейсі Ши Цзиньпин 5 айның 23 күні көп-көк деңізді білі сәпәр қылыш. Джунго Америка яшыларының достық сәпірі паалитеге қатнашқан ішкі дөлет оқуғычыларға жауап қат язды. Ши Цзиньпин мұныларыны білдірді. Ішкі дөлет оқуғычыларының Джунго Америка яшылары достылығы намлық парақотқа олтырып, он толғысыз достылық сәпіріні бірлікті баштың кәчіргелігіден хәбер тепіп, наайты құшал болдым. Джунго Америка достлығының хикаясын халық жазды. Джунго Америка мұнасабатының келгісін яшылар жаратты. 2023 жылы 11 айда мен 5 жылда 50 мың америкалық жас өсмірні Джунгоға келіп алмаштыруш, үйренішке тәкліп қылыш тәшәббүсін өттір қойғандым буян. 50 мыңдан артық америкалық жас өсмір Джунгоға келіп экскурсия зияретті болып, көзлімі нишанны мұддаттан 2.5 жыл бұрын ішке ашырды. Алақылышыш, алмаштырыш жарияныда, Джунго Америка ішкі дөлет яшылары өсмірлері беріш келіш қылып, өзара түшінішіні чоңқырлаштырып, чоңқыр достылық орнытып, ішкі дөлет халқының достаны алақысының еп-еңі сәйіпісіні пүтті. Ши Цзиньпин мұндақ деп көрсетті. Яшылар өсмірлер әң ғайратлік, әң арзу үмітке толған болып, Джунго Америка мұнасыбетінің келгісі вә үміді. Шындақлы дүнияның келгісі вә үміді. Техімі көп Джунго Америка яш өсмірлерінің ішкі дөлет достық ішлерінің күч ұлаш тайықыны өткізі өліп, өзіра өгініп, ортақ алғы бесіп, Течокиандың халқыған достық әлтісі болып, Джунго Америка мұнасыбетінің мұқим, сағлам, имканиеттік сіжіл тәрәқияты үшін еңі төйіп қошшыны өмет қылымен. Yakında Köpkök Deniz'de belli sefer kılış, Congo Amerika yaşlarının dostluk seferi faaliyeti katnaşkan Congo Amerika okuguçileri Reis Xi Jinping'i hatizip, 5 yılda 50 bin Amerikalık yaş ösmerini Congo'a gelip almıştırış, öğünüşki teklif kılış teşebbüsünün, işki devlet yaş ösmerlerinin öğünüş, fikir almıştırışıga kımmetlik porsat yartıp bergeldikige rahmet etti.
1: Stansımız haberi. Jungo Kompartiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin azası. Memleketlik Siyasi Kenesinin Reisi Wang Hunin 5. 28. günü Beijing'da 14. növetlik Jungo Angeliya Partiyayla sözleşke katnış için kegen Angeliya'nın okşumgan partiya goruhladaki parlament azaları vekile ümitkiler bilen körüştü. Wang Hunin munulanı bildirdi. Bu yıl 1. ayda Reis Xi Jinping Jungo'a ziyaret kegen başvezir Starmir bilen körüştü. İki taraf uzak müddet mukim bo'lgan umumizlik, stratejilik, hamrohlik munosabatini taraqqiy qildirishga birdek qo'shilib, ikki davlat munosabatining taraqqiyotiga yo'lnish ko'rsatdi. Jungo Angliya bilan birlikda ikki davlat rahbarlarining muhim o'rtoq tunishini amillashtirib, partiyalar aloqasini kuchaytirib, siyosiy jihatda o'zaro ishonishni ilgari surib, ikki davlatning o'zaro manfaat yetkazish hamkorligida texim ko'p natijalarni qo'lga keltirishni xohlaydi. Jungo Memleketlik Siyasi Kengash bunun için pahalı töküp koyuşunu halaydı. Angliyanın sabık baş kabinet veziri. Angliya Jungo Cemiyeti'nin başlığı Li Dongtun katarlıkla munulanı bildirdi. Bu katımkı seferde Jungo'nun tekim zor terakiyat muhabbetlerini öz gözümüz bilen gördük. Güllengen mukum Jungo herkes taraflarının menfaatine uygun. Angliya Jungo bilen boğan hemkarlık fırsatına ehmiyet verdi. Jungo'nun dünyavi idare kılış için koşkan töküpüske apırın eğitildi. Jungo bilan o'zaro manfaat yetkazish hamkorligi va ko'p taraflik maslahatni kuchaytirib, o'rtoq taraqqiyot va dunyoning tinchligi muqimligini ilgari surishni xohlaydi. Wang Dongfeng qatorliklar ko'rishdi bilan bo'ldi.
0: Stansimiz xabari. Guoyin yaqinda shahar yangilashning 15-5 yillik yirik planini tarqatdi. Yirik planda munolar ta'kidlandi. Xi Jinping yeni devir Jungochi sosializm ideyesini itekçi kılıçta, xalqni merkez kılıçta, sistemi karışıda, yirik planını itekçi kılıçta çantırıp, terakiyat ve bihaterlikini bir tutaş planlaşta, koğudaşını birinci orungu koyuşta, kapaletlendirişki tigişliklerini toluk kapaletlendiriş, işlitiş arkalık kapaletlendirişini ilgiri sürüşte çantırıp, şaraitki karab iş görüp, törgü ayırıp itekçilik kılıp, Çağımının yetişçi işlep, madarğı qarab iş görüş kerek. İmkaniyetlik sicil şehir yenilaş tüzlümü mekanizmi ve siyaset, kanun nizamlarını ornutup, şehir yenilaşını yukarı süpette ilgiri sürüp, zamanevi xalq şehri kuruşka puxta asas seliş kerek. Yirik planda yenilik yaratış, yaşaşkı babkilidgan, güzel, evrişim, medeni, akıl parasetlik zamanevi xalq şehri kuruş nişanı oturup koyulup, Şehir terakiyatının yeni hareketlendiriş gücünü yetildiriş ve zorayetiş katarlık 6 cihetki noktalık vazifeler oranlaştırılıp, şehir yenilaşını yolu koyuş mekanizmini mükemmelleştiriş katarlık 7 cihetki siyaset tedbirle oturgu koyuldu. Şunun bilen bile yakşı öy kuruluşu boyca özgertiş katarlık 14 türlük muhim kuruluş ve hareket aydınlaştırıldı.
1: Stansımız haberi. Guoyan Axbarat İşxanası 5-nin 26-cı günü Guoyan siyasətin qərarlı xəbərləndiriş yığını açıb, daimlik turuşluq cayda asasi amuvi mülazimət bilən təminləşini umumlaşdırış toğrısıdaki yolu qoyuş pikirgə alaqdar ahvalanı tunuşturdu. Tunuşturuluşca bu tuncu qıdım dövlət qatılımıdın, nüposqa ilinmiğən daimi turuşluq nüposunun işqi orlaşqan cayda asasi amuvi mülazimətin bəhrman bolışıqa qarta çıxırılğan sistemlik orlaşdırma bolub, Asasi amuvi mulazimatning tamponlashish saviyasini o'stirib, xalqning go'zal turmush ehtiyojini qondirish maqsad qilingan. Fikrda muhim nuqta dövlətimizdagi shahar bozorlarida uzoq muddat o'tiraqlashgan, lekin nufus qilinmagan 250 milliondan ortiq ammoga markazlashtirilib, birli ko'chib kelgan farzandlarni tarbiyalash, turalg'i kapaliti, ijtimoiy kapalat, davolni sug'urtisi iş qurulaştırış ve tuluk kapalatlandırış mülazimeti katarlık 6 cihette emri tedbirle oturu koyuldu. Devletli Terakiyat ve Islahat Komitetinin muavun müdiri Cın Bey bunulan bildirdi. Maliye cihette asasi amuvi mülazimet sahasına yötkep çıkım kılı siyaseti mükemmeleştirilip, nüfus yötkülüp kirgen caylağa maliye cihetin medet biriş küçeytildi. Әсләхә җәһәттә даимлык нупус саны ва мулазмәт даирәсе буенча аммави мулазмәт әсләхәләрне

Де оны умумизлик техники жааттын өзгертишке баштагандан кийин узундун буян уйкуда жаткан бу кан кайтадан жалынышка баштаган. Өткөн 20-чи жылда Жонго реңлик металл ширкети канга жами 1 миллиард 600 миллион Америка доллары мәблэг салып, 578 миллион Америка доллары баж тапшырып, 6200 иш орны яратып, Чамбеши базарының ул әсле, муарып, давалаш вә мәхәлле тәрәқиятыгы түрткі болды. Жонго реңлик металл гуройи мәскени ичиш билен бір вақытта, Замбия Жонго ықтисад сода хәмкарлық районы, Шундахла Жонгоның Африкада тәсқылған тонжи чигра сертидеки ықтисад сода хәмкарлық районы. 2025 жылғыча бу ықтисад сода хәмкарлық районы жәліп қылған мәбләг 2 миллиард 500 миллион Америка долларына ешіп, 100-ге иқын карханы макаллашды. Шо жайда 10 мыңдын артық іш орны яртылды. Тапшырылған баж умуми сомасы 1 миллиард Америка долларына ешіп, Замбияның ықтисади тәрәқиятыға күштік түрткі болып, Замбия хөкіметі тәрбідін чәт әллік үлгілік мәбләг салғучы болып бағаланды. Шондақла, Жонго Африка ішләп чықырыш ықтидары хәмкарлығыдекі үлгілік түр болып қалды. Әмілиетті бір нақшы білен торда даң чығарған Чамбеши мескені вә Замбия Жонго ықтисад сода хәмкарлық районы, Жонгоның Африка қан районының тәрәқияты вә ықтисад сода хәмкарлық районы құрылышыға мәмләк салғалықының ықчам көрініші қалас. Статистика қылынышча нөвәтті Жонго сода министерлігі бекіткен дөәләт дәрежілік Африка чигра сірті ықтисад сода хәмкарлық районы Замбия, Нигерия, Мәсір, Ефопия қатарлық дөәләтлеріні қаплыған болып, пішіғылап ішләш, ясаш, сода әшия обороты, байлықтың пайдылыныш вә кәсіпілін шәәріні жұғырышны асаслық тәрәқият әндіс қылған. Мәсілен, Жонго төмір ел құрылышы пай чәклік шіркеті тижарат қылыватқан Негрия Лайги әркін соды районы диққатны күнділік химия санайты, ойлы электр саймалары, құрылыш материалларыны пішіғылап ішләш вә баждың хали әшия обротығы мәркәзләштіріп, 119 карханыны келішім имзалашқы жәліп қылды. Умуми мәбләг 3 миллиард Америка долларын ашты. Тянжин Тайда Гуройи курган Мисир Сувайш ықтисад сода хәмкарлык районы Жонго белән Мисирнең бер белбаг, бер юлны тән курыштыкы үлге төре булып, макаллашкан кархана йөзне ачты. Машина сазлык, дора, йорухлык, волт катарлык кәсипләрне үз ичиге алды. Жаңсу, Юңюэн қатарлық қарханылар тежарет қылыватқан Ефопия шәрқ санаат бағытсы, тоқымычылық, көн құрым, құрылыш материалдары қатарлық кәсіплеріні ноқтылық тәрәқи қылдырып, өз жайда нұрғын ішқы орылышы шпорсты яратты бә Африқы ясымычылығы, әмді Африқының санаатлышы тәрәқиятығы түрткі болды. Худди бір тамчы судын куяш нори әкс әткендек, бір нақша дуньяға Жонго Африка хәмкарлығының хақиқи қиапетіні көрсетіп бәрді. Чамбеши мескені нақшысы да Чамбеши мескенінің 100 еллік тәрәқият тарихи әкс әттүрілген болып, илгірки бұ керексіз қан, азырқы тәрәқият моторы Жонго карханларының Африкада қандық елтіз тартқалықы вә Африканың тәрәқиятыға қандық ярдан бәргенлікіні әкс әттүріп бәрді. Жонгоның 15-ші 5 жылдық планының ілгір сүрілішіге әгішіп, Жонго Африка ықтисад сода хәмкарлығы вә ішлеп чықырыш ықтидары хәмкарлығы му яңы тәрәқиятны күтіп алады. Келгісі де Жонго Африка кәсіп хәмкарлығы ешіш чәмбіркі бәрпа қылып, кәсіп зәнжірі хәмкарлығыны күчәйтіп, ықтисад сода чоңқур хәмкарлығы башламчы районы құрып, Африкадегі оттыра кіші карханаларға күш қошош планыны yolu қойып, Рәқәмлік техника хәмкарлық мәркізі вә рәқәмлік үлгі көрістіш түріні ортақ құрып, Африканың Жонгоғы болған экспортыда байлық етәкшілігідің чоңқур кәсіп хәмкарлықыға қарап, тіп өзгәртішіге күш қошуды. Жонго карханларының капитал, тәминат зәнжірі, рәқәмлік чықым системісі, әтта бір үріш кәсіп тәрәқият әндісіні Африкаға еліп беріш, жүндақла зор бір түркім пакіз энергия, ешіл қызылымы байлық, айлы электрі саймалары, автомобил, яңы энергия қатарлық сахалардығы түрлерінің арқарқыдың пүтіп ішлеп чықыршығы кіріш түрлішіге әгішіп,
Jongo Afrika

0: Илия Америкага Ливан катарлык барлык урус сепида тәһдидке такабул туруш эркинлигине саклап калыдыганлыгын энек билдирген. Тәһилчилер мындай деп көрсөттү. Исраилия эгер Америка Иран келишимин өзүнүн бехатерлик мәнфәатыга капалатлык кыла алмайды деп бекисе, яки кайтадан харбий аракет колланса, бу уруш токтуш мусабасындагы мөлчөрлөш эң кыйын өзгергүчү мактар болуп калады. 3. Американың дөләт ішедеке бесімі сөхбәт шәртіні юқыр көтірші мүмкін. Америка Қошмыш Штат Кенеш Палатасының әзасы Грахам. Кенеш Палатасы Әрбейшілі Комитетінің рейсі Рогер Вик. Сабық дөләт ішілі қатыбы Помпео қатарлық Жұмыр әйшілі партиес ішедеке Иранға қатты қолзатла ашқары таңқыт қылып, Америка білен Иранның келіші масыл қылышы Иранға мұраса қылғалығыдың дерек беруді. Бұл Американың ұрыш нәтижесіне йоқ чықырды, деді. Әгер Жумырайчылар партиясының ішке қысымда дауымлық бесім ішілтілсе, Трамп үкіметі Иран білім болған кейінгі сөхбәтті шәртіні көпейтіп, партия ішілдіке қарсы адаланы бесіқтұрды. Бұл сөхбәтінің қиынлық дәрежесіне еніме ашырып өтеді. Америк таратқылары вә Трамп үкіметі Америка білен Иранның пат арда келісім асыл қылыдығалығы тоғырсыдеке сигналыны арқ-арқыдан қойып бәді. Бұл Америкадеке мұтахасыз алымланың ұрыш үстіда қайты ойылышыны қозғыды. Нұрғын америкалық алым, алақтар келісім Американың Иран қаратқан стратегиясы оңсызлық ұшырғандың кенге амалсыз талышы деп көрсетті. Бәзі мұтахасыла Трамп үкіметінің Иранға әрбей әркет қозғышыда әр тарапламы сәвәлік мөжуд. О, өзінің әрбей күшіне юқыры мөлчерлапла қалмай, Иранның стратегиялік әуірішімдікі вә қарышлық көрістіш ирадысынымы түвән мөлчерліде деп қарыды. Американың Исраилия тұрышлық сабық баш әлсі Даниэл Шапиро мұндақ деді. Бу әрби әрекет атраплык ойлашылмаган. Инок стратегиялык нишан кемчил. Америка оттур койган конкрет әрби нишан болган тагдырдымы, буны иш кашырыш үчүн бардашлык бериш тас болган бадал төлөшкө туура келеди. Американын нургун алымдары Иран Ормуз бугузуну контроль кылыш аркылуу Американы искенжиге элип, Американы корушоо шахматта пас палатка түшүрүп койду деп карады. Әр қайсы тараптар ашқарылған келісім рамкасының мазмұнын қарағанда, бұл келісім Трамп үкіметі қолға келтіре алған ең жақсы нәтиже екен. Америка ақылы амбры Бурккинес ілми жәмиетінің мұтахассисі Сусанна Малуни мұндақ деді. Иран ұрысы Американың дөләт мәнпәтіні иғыр оңсызлық құчыратты. Америка техімі қатты қол Иранға дұш келуді. Оның Парис қолтығыдегі дөләтлер білен болған нәчі 10 елдің бұянқы қауіпсіздік әмкірлікінің асас ажызлыды. Яр шары ықсадымы ұзақ созылған зәрбе көшірді. Америка Деңіз армия ұрыш шөйянының пәқірі профессоры Там Николес мұндақ деді. Америка ғайы зор мәбіліғіні ұсырап қылып әтті. Нәтижеде өзінің әмілі күші зиян көшірді. Иран техімі пайдылық стратегілік орын ғайырышты. Америкалық тәхілшілер мұндақ деп қарды. Трамп үкіметі ішіне чоңайтып біраза етішті. Бұл қатым асыл қылынған келісім ән көп болғанды мұ, 2015 жылы асыл қылынған Иран ядро мәсілсе ұмымызы келісімге ұқшы мүмкін. 2018 жылы Американың бұл келісімден өз алдыға чекініп чыққалығыны жақарлығыны дәл түнжі зонтунлық вәзіп өттәш мөдетедеке Трамп еді. Николас қайтырып, біз дәлданышып, яны мәлім нұсқыдыке Иран ядро келісімге қайтып келдіқ. Біз зады немішкі бұнда қылымыз, деді.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Kurban yiğitki bir neçü küllü kalgan peytte, Türkiye paytaxtı Ankara'nın canıbıgı caylaşkan Mehiye Çaru Bazırı adettin taşkırı cimcet dedi. Suadigerler serik çedirlik kutandı turup, ütküti vatkan her bir xeridarga tikilip karaytti. Xeridarlar bolsa kutanda uyaqtın buyaqı mənip, bağısını qayt-qayta seliş duratdi. Çıraydın işkilini vatkallığı çıxıp duratdi. Bu əsildi suadigərlərinin xeridar çakırıb toğlışı, mokidək ütüşüb duruvatqan sitivalğıçılarının şauqın sörəlləri bilən tolğan avat bazar idi. Bögünkü kündə bu bazarını bir xil tit-titliq və əndiş qapladı. Ötken 10 yılda Türkiyə xəlqi izcil yuqır pul paxallıqının azabını yetkiçi tartıb gəldi. Gerçi muaş və yaşanğanda kütünüş pulu qərərlik özgən bolsımı, ləkin ösüş nisbiti başını axır mal bağısının ösüş sürütüge yetişəlmədi. Bu il İran uruşunun partiləşi kala qoy bağısını naiti zor dərəcdə östürüb ətdi. Bir xeridar muxbırğı mındaq dedi. Біз әждатларымыздың тартып, құрбан хейт өт

0: өткізіп келген болсақ мұ, қымметчілік толған бұндақ етіні өткізіп бақмаған. Менің сетіп алғым йоқ емес, бәлкі растылла сетіп ала алмаймын. Бойыл балаларымны туққаларының үйге апырып келішім, өз үйімді қой сой алмаслығым мүмкін. Пенсиге чыққан Байрам Изғамуч бірнеше қойны көргенден кейін құрық қол қайтып келді. О, бешіні чайқап, осынып. Бұл тұрғығы селіштұрғанда баға бәк өрләп кетіпті. Кішілерінің сеті біліш күші зор дәрежде төвәлләп кетті, деді. Базарының чөлдәріп қылышы Нұрғын Содыгеріні әндішігі салды. Нұрғын Содыгер етінің бірінші күні текімі көп қиридарланы күтівілішіміз мүмкін деп мөлчәрледі. Чөнкі Нұрғын айыллар бағаның түшіні өмет қылыды. Баға растылы түшемді, бұны Содыгерлі өзімі анчы жәзімләштір әлмейді. Дизел импорт қылындыған боғашқа Иранда ұрыш партлапла нефт бағасы өрләп кетті. Емхішек бағасы мұ жоғрапилік сияси жеддейлік сәвәбдің зор дәрежді өрләп кетті. Бізді күшіқ тежарет қылдығылла қәт'і бәрдаштық берәлмейміз, деді Содыгер Әли Остенийер. Оның тәләпуздың арғылық чықып тұратты. Содыгер Абдул Рахман Көсәй яймы орны алдыда тұрып түшендіріп мұндақ деді. Отырышарық районы вәзетінің жеддейліші, тошош тәнәрхи вә хемиви ұғу тәнәрхінің өрләп кетішіні кәлтіріп чығады. Бұның білен чарбучылықның тәнәрхи ешіп кәтті. Біздің мұ бұнда қымет сатқымыз йоқ, қымет сатсақ алыдыған адам йоқ, бірақ әрзан сатсақ зиян татымыз. Анчы жырық болмаған жайда қалы содыгері Окан Дарбудақ қалы сетіп алғысы ба қеридарға рәңлік ленті білен безелген бірнеше бұқыны көрістіп ататты. О, рәңлік лентілер әсілді ет құшалықының сымауылы еді, лекен шу тапта сәл мәсхірі түсіні олғанда көрінәтті. Дарбудақ мұндақ деді. Емхәшек вә дизелінің бағасы өрләп содыны қалайым қаллаштырып әтті. Чаруларының бағасы 3-4 әсі өсті. Мән стималчыларының азырқы бағаны көргендігі хесиятыны түшінімен. Лекен тәнәрх бізгі неспәтен еғір үйік. Бұлтыр ақсыл кесілі Түркиенің чаруычылықыға еғір зәрбі бәді. Нұрғын чарулар бұғызлынып, бақмычыларыны еғір зиянғы ұшыратты. Әсліге келеші асты болды. Түркия статистик идарысының өкемет тәріп саллық мәліматыды көрістілішке, бұ дөләттің 2025 жылыдекі қала қой көші мәсулат мақтары бұл тұрғы ұқшеш мәзгілдікдің 10.5% төвәлләп 1 миллион 900 мүн тоннығы түшкен. Әнқара қасапчылық кәсіби содыгерлі ұйышмысының рәйісі Фазыл Ярчинда зияретіні қобыл қылғанды мұндақ деді. Елгірі көпчілікнің қолыда яны азырақ пұлы ба еді. Кішілер құрбан етқа бір қадар яқшы тәйірлік қылатты. Азыр әмі айлы дүгідек еншкі есабат қылыдыған, тежігелі болсыла тежейдіған болды. Мән текімі көп айлыларының тәнәріқні төвәлліт үшін бірлішіп құрбанлық қылышны таллығалықыға. Яны бірнәчі айлы бірлішіп бір қала, яке бір қой сетівіліп, ондың көшіні тәң бөлішкәлігіге. Яны бәзі айылларының бірақла кішкірек чаруыларыны сетіп алғалықыға дегат қылдым. Етліқ чықым, мүн чақырым жирақлықтыки ұрыс сәвәбдің зор дәрежді ешіп кеткенде, кішілер иқтисади бесімні ес қылыпла қалмай, яны жоғрапилік сияси давалғош алдыдыки амалсызлықны му ес қылды. Әсілділі йоқыры пұл пақалығының көләнгісіде яшауатқан Түркиядеки адетки айылларға нисбетен айтқанда, Отырышарық вәзетідікі жиддейліктің ташқы тәсірі яны қанчылық давамлышыды. Бұныңға ешкім еніқ жауап берілмейді. Үрметлік радионлық ұчыла. Бұғытымқы Дұнияғы Назар программыз мүшәді ақырлашты. Программызның дикторлары Гүзел Нұр Розы білен Бәхтияр тұрды. Нөвәтчі мұарыры Патүгіл Мұхаммәд. Назаретсі Бәхтияр тұрды.
1: Қаинатки жисымла тоқтымай айылынып тұрғандек, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
2: Мән аспарантлықы имтан бәмәкчі. Әр күні ятақ, ашхана, күтіпхана арысыды қатырап, сөздік ятлап, мұйым нұқтыланы тәкрарлап дүйірі мән. Болды қылаймы деген? Lekin bilimning taqdirimni o'zgartirganligiga, tirishchanligimning hamon javobi bo'ldiganligiga ishonib keldim.
1: Kainatki jismlar to'xtamay aylanib turgandek, odamlar tinim topmay tirish orqali o'zini takomillashtiradi.
3: Men tamoq yetkizgichi. Bo'ron chapqundinni yanmaslik mening kundalik odatim. Vaqtida yetkizib bera olmasam, texmo biyaram bo'laman. Lekin uyga qaytishimni kutayotganlarni o'ylasamlar, qaytidan jonlanib ketaman.
4: Dada, Abdot qardab ketibsiz.
5: O'zingizni asrang, jiddiylashmang.
1: Kainatki jismlar to'xtamay aylanib turgandek, odamlar tinim topmay tirishish orqali o'zini takomillashtiradi.
6: Bizdek doktorlarga kechkunduzning almashib kelishi hech ish emas. Eng qiyini o'sha hayot mamotlik savollarga javob berish. Har qitim yerib charchaganda doktorlikni boshlagan chaqdagi qasmimni aslayman.
7: Medisinaning izzat hurmati va muqaddasligini anglab qo'rqdat, hayotni qadrlab, o'limga amal, og'riqqa sabab qilamiz.
8: G'oyaga, e'tiqodga, tirishchanlikka ehtiram.
9: O'smirlar qudrat topsa, davlat qudrat topadi. O'smirlar mustaqil bo'lsa, davlat mustaqil bo'ladi.
10: Uzoq tarixiy musobaqada men mundoq bir ovozni angladim.
11: Qayta g'ayratga kelib, yana yangi natija yoritib, davlatga javob qaytirman.
12: Jumhoning qat ko'tarish uchun o'qiyman.
10: O'xshash bo'lmagan yillardagi o'xshash vatanparvarlik ruhi. Xotir maydonida mundoq bir ovozni angladim.
12: Qizil bayroq ustiga yaqidiki tog'ni talqan, cho'lni bo'ston qilishga qasam qilamiz degan mardon kuyga quloq solaylik. Vatan eng ehtiyojlik joyiga boraylik.
10: Yoshligimiz urg'umoqda. Vatanimizni suyimiz. Turmushda men mundoq bir ovozni angladim.
11: Ahalatlik farishtalar o'limga amal, og'riqqa sabab qildi.
13: Siz oldingiz qilmang olasiz, chekinishingiz yo'q.
10: Tan tarbiya azimatlari botirlik bilan elishdi.
12: Topni 4-chi nomerga berdi. Jungo komandasi topni yaxshi kontrol qildi. Pas chiqirib berdi. Urdi, appalli.
10: Amgechilar yangi davrning go'zal sayibsini ochdi.
8: Burmimiqdan stanokgacha, Tokyolidan zapchaslargacha hammasi qalbimdagi san'at buyumlari.
10: Davlatning muhim qurollari Jungo yasimichiligining tuvrikidir.
8: Necha million qitimliq tajriba orqali texnik to'salg'usidan qutulib, tashabbuskorlik huquqini qo'limizga oldik. Vatanparvarlik hissiyotini cho'nqur yiltiz tortqizib, kurash qilguvchilardan bo'laylik.
10: Vatanni suyish har bir jungoliqning mas'uliyati va majburiyati.

Қыдылық радио аңғылшылығына бұтқынала сәнәт сәхнесі программызы. Программызы әр мүлләт қалқының надырнақсы музыкілері ұзырыңлады бұл ұғатыдым. Дауымы қесіл күйлеріміз ұзырыңлағы сұнымыз әмді қырғыз жынақшыладың достылар намлық нақшыны көңіл арамалағы сұнымыз.

Қадірлі достар, программымыздың ұнаштырым саңлау атқынанлар сән әт сәхнісі программысы. Программызлар мүлләт қалқынан адыр нақшы музыкалар ұзырын ады бұл өтуду. Әмді қазақшы нақшылардың бағвән намлық нақшыны көңіл арамалағы сұнымыз.

0: Yeni bir gün güzel turmuş seherden başlanadı.
1: Әмді аңлайдығыныңа Шинжан радио-телевизия станысының бейвасты аңлытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.

0: نبتقى المي ينا تاكل مكان قملقني تزقلش مايتا كجا تشيولني ياساش قهرمالري تونشترلوب بو زمينن تاريخي مدانيتي و ترقيات özgürüşleri شندقلا هر قيس ملتلرنن جونخوا ملتي چون آئلسي ده انارنن دانسي دك زج ويشقاللقي دك تاثرلك هكايلر بيان قلنغن Саяхат етекчісі болған үш елда Дилнур Шинжаңның әрқайсы жайларыны ойланып шықты. О, мұндақ деді. Гүзел Шинжаңны чоңқор сөйімен. Бәзі де түшімді көк яқытқы оқшаш сайрам көліні, моча тортқы оқшаш нарат яйлақыны көрімен. Мән бұл земінні қызғын сөйімен. Тихым көп кішілер білен Шинжаңның гүзелдікедін тән бәхримен болышны ойлаймен.
1: Их, аны вәтін, сіз мәрданы чылап, таң қуяшыны, сәхәр жимжітіқіні ойғатқан қызыл қораз. Сіз пәләкті пәрбаз қылып, дәвір боран чап қолырға мәрданы жүзләнген ғайет зор әждіха. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 милләтнің айлысы. Рәңдар бүйік жұңхуа. Біздің бәқтілік айлымыз. Шинжан радио-телевизия станысының «Вәтен менің айлым» программысына аңлышыңланы қаршы алымыз.

0: Күйтінді хава ұчық температура 16-30 Селсия ғарадыз құча. Шиханзіді хава ұчық температура 15-30 Селсия ғарадыз құча. Санжиді хава бұлытлық болып кейін ечеліду. Температура 16-30 Селсия ғарадыз құча. Қомылды хава ұчық температура 15-34 Селсия ғарадыз құча. Тұрпанды хава бұлытлық температура 24-41 Селсия ғарадыз құча. Көрілді ава бұлытлық болып кейін ечеледі. Температура 19-34 Селсия ғарадыз құча. Ақсуды ава ұчық. Температура 17-33 Селсия ғарадыз құча. Атүшті ава ұчық. Температура 14-29 Селсия ғарадыз құча. Қашқарды ава ұчық. Температура 15-29 Селсия ғарадыз құча. Хотенді ава бұлытлық. Температура 17-29 Селсия ғарадыз құча. Үрімчіде ава бұлытық болып кейін ечеледі. Температура 18-27 Селсия ғарадыз құчы болыды. 4-5 бал ғарби шымал шамалы чықыды. Узақ тарқы иге Чунхуа мәдениеті әулатпы әулат давамлышып, сүп-сүзік бұлақ кәбі қалып дүниямызды озықландырып келмекте.
1: Чунхуа мәдениеті мәңгі нұр чечіп, сынақларға баш әймей, теғімі жолалынып, раңдар йөгімі рәсім кәбі, мәневи мақанымызны образлық тәсвірлеп бәрмекте.
0: Ән-әневи өр адет чонқұры елтіз тартып, раважылынып, әулатмы әулат давамлышып, раңдар епек кәбі миллионлыған Чунхуа оғыл қызларыны мәхкәм бағлап тұрмақта.
2: Vatan, mening ailem.

0: тамақны пак іздеп, ешіп қалған болса, еліп алайлы.
1: Иқсатчыл вә тижешлік болып, әшәмәчілік қылмайлы. Еңі үстіліні әуге алдырып, сөз әркетімізді үлгі болайлы.
0: Тамақ үстілі мәдәнилігі, іждімайы мәдәнилігінің ұқчамы бар деймізі. Тамақ ұсырап қылмаслықны әміміз өзіміздің башлайлы.
2: Qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanunsizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

0: amma üçün əməli iş qılıb veriş.
1: Hürmetlik radio anlıgıçılar, bu sahipimizde ülgü körüstüp sot kılıç bilen yuğurma müressah kılıçını birleştiriş arkalık, sotçi emgekçilerin iş hakkını elip verip ulan gemdin halas kıldıydıgen mezmun dektinladı boludu. Yakında Tumşuk Şehirlik Halk Sot Mahkemesi'nin Tumşuk Halk Sotu'da Nu-İkiz Katarlık işlemciler közlerge yaş alğınıcı dilo becirgen sotçıga biz nurgun yerge katırap yürüp kaytırı valalmağan pulni sotkanı bizge yardım kılıp kaytırıp geldi. Bu levhe bizim könlümüz. Çokum kobul kılın dedi.
0: 2024 yıl 10. aydan 2025 yıl 4. aygıca Nu-İkiz, A-İkiz Katarlık 7 iştaş ve X'ge ägişip, Tevallik rayondaki malum kuyaş energiyası türünü koraşturuş iş oranı da işleyen. Törüp ütken, hem tekşürüp ötküz velişte layakatlik bolgan bolsumu 100 min yenge yakın iş yakını uzakça nakleştürmeken. Әмгек мұлазымытыны бөліп өдігі алған мәсұл кіші, құрылышны көп қетін бөліп өдігі бәргәлікі, юқры еқімдікі шеркетінің пұлны расчут қылмығалықыны сәвәп қылып, шәқіне ұзақ мұддат несе қалдырған. Бұл кірім балаланың оқыш тұрмыш қыражеті, яшанғыланың давалыныш қыражеті қатарлық зөрір чықымларыны өз үстіге аладыған болғашқа Ну-X, А-X қатарлық етті кіші көп қитым құрылыш орнығы беріп, мәсұл кіші біле ұдолышып, ала қыдар тармақларға инкас қылған болсымы, лекен әммісі нәтетсіз болған. Олары амалсыз Тұмшық халық сотыға дава қылған.
1: Дейлі ечілген күні сотчы шик алдыда зоңзуып олтырған, чырайдың ғамкенлік чықып тұрған ішлемчілігі қарап, оланың башқа етеншілігіні тезірек әл қылышын ойлады. Бірақ, бұл бір түркім дейлі оланың дейлі әхвалы оқшып кәсімі, лекен түрде көп қатламлық өді беріш, бөліп өді беріш әхвалы мәвжуд болып, қанын мұнасыветі чигіш, мұрәккәп, дейлі оның мұрәссә қылып бір тарап қылышының қиылық дәрісі бір қадар чоң еді.
0: Сотхана тип аркылык жол башлаш, мурасса кылыш менен hüküm чыгарышны бирлештүрүштөн ибарат дело бежириш усулун колдонуп, вакиллик характерге ээ эки делону алдын таллап, өткөлгө merkezlik hücum кылып, алдын сот кылды. Бежиргүчү сотчу дело архивин ратлап, карыз hüjjeti, жоклама хатырысы жадыбели, эмгек мулазмат курулуш хатырысы, эсабат өткөш испаты катарлык ядролук далил испатланы бирме-бир сейлештүрүп, түрүнү катламлык өдүгү бериш, бөлүп өдүгү бериш зенжирин катлам боюнча айдыңлаштырып, иш беши катламлык өдүгү бергүчү тарап баш өдүгү алгычы орундагы ар кайсы тараптардын hukuk masuliyetini toğru bekitti. Сот кылыш жарыяны кылыплаштырылып, эхтиятчалык менен иш көрүлдү. Сотчу дело пакетлерин канун боюнча сот кылып эниклап, өкүм кесим асасын айдыңлаштырып, иш бешин неси калган иш акыны толук бериш, канунга хилап алда катламлык өддүгү берген тарапты чатмы төлөм жоопкарлыгын үстүгө элиш, баш өддүгү алган орунду иш акыны төлөштүгү асасы гевделик масулиятын ада кылыш тогрусунда өкүм чыгарды. Бу дело өкүмүндө Kanun enik, dauli toluk sözlengen. Okuk bilen mesuliyet enik ayrılgan bulup, alaqdar tarapler hükümge kail bulup, dava kılışını toxtatdı. Narazlık arz kılış ahvalı körülmey, oxşeş türdeki şaq macralarını türkümləp həl kılış üçün hüküm kesim asası müstəkkəmlənib, kanun yürgüzüş ülgüsü tiklendi.
1: Tipik diloğu çıkarılgan hüküm kesim küçüki ege bulgan denkin, dilo becerişini üstüge algan sotçi tömörünü kızıqıdı soğup, kalgan 5 dilodaki bağırlık davalaş küçülani merkezlik birleşip hareketlenip muressani kanat yaydırışkı təşkil edi. Muressa ceryanı da sotçi küçüki ege hüküm kesim hüccetlerge taynıp, dikkan işlemçilerinin iş hakkını berişki kapalatlı kılış nizamedeki ala kadar belgelemelerge birleştirip, her kaysi asasi gevdilerge kanunni del cayda çüşendirip davli sözlep, karhana ve tür mesullarga iş hakkını nesi kaldırış, kanunlu hılap halda katlamlık ödü berişinin kanuni cevapkarlıkı ve akıbetini inip uhturdu. Сотчы сәмими нәсіхәт қылып, әр қайсы тарапларының ағырық нұқтысыға бі васты тәгді. Қанун, даули вә адеми гәрчіліктің қош түрткі болыш астыда Cevapkar taraf karşılaşış keyfiyatını üzül kesil taşlap, iş hakkını nesi kaldırış paketini teşebbüskarlık bilen itiraf kılıp, pul töleş mecburiyetini pahalı ada kılışını hal edi.
0: Bu kıtımkı merkezlik murasada nesi kalgan pul nak meydanda naklaştırılıp, nesi kaldırılganıga uzak bulgan iş hakkının hemisi kaytırıldı. Bir kısım kısmen pul nak meydanda nak pul bilen naklaştırıldı. Kıyıp kalgan şaki banka arkalık bevasta iştaşlarının şahsi banka hesabatı yetkildi. Beş işlemci tertip boyunca imza koyup, barmağını besip, nesi kalgan şakini onşul kaldı. Bir işlemci iki kolu titirgen halda nak pulunu sanap, kayıt kayıta hayacalanıp, bek yakşı bol.

Қадырлы достар, бұл қытымық программымызда төвендік мәзмұларды аңтыш беріміз. Гүлініп атқан езік кәнтілерге нәзір сәйіпімізді, Якен айысының шықол есі да бейі күләмләштіріп өстіріліп, әрбір айының отырыш кірмей 50 мүн венге еқін ашты деген мәзмұнды еқтыңлады болуды. Қалтыс бейіш махирілері сәйіпімізді Шинжаңы ечеш гүлендіріш медалығы еріш күчі, Аршан айыстыке тез үйеланы пункетінің 90-ші ларды толған аял пункет башлықы Су Ли Мэй үстідің 6 жыл ешқандақ әріз шикайет қылынмеді. Құбықсар найыстыке вәймей тәқсімләп еткізгіче даш бұлғын тоқтымай өзіні мүкемеләштіріп, башқыларға құшалық білән ярдан бәді деген мәзмұлар дейқтанады бұлуды. Езі егілікі еза дейққаларға алақыдар құшырлар сәйіпімізді, ғолжы найыстыке Шинжан Чуанжин Хуангун езі егілік мәсулатлары соды базарының дәрежесі өзгертілгенден кейін базарды

Анын усулун 200 килограмм болса, көп эсептелет ди. Азыр мобеш усулу эң аз болгондо 350 килограммга жетти. Мол усулдук багынын мобеш усулу 1000 килограммга жетилишти. Илгири кент аалдары бийини жыгып алгандан кийин өзлөрү базарга апарып сатат ди. Бүгүнкү күндө кентте дыйканлар кесипи хамкорлук кооператив курулуп, бий бир тутай сетилинип сетилди. Якын айысы Жинму Гуа Мейбе сетиш дейқалар кәсіпі хәмкарлық кооперативінің мәсулі Абдурсул Мәмәт мұндақ деді. Бір қысы мейбілі үйіліп, дәрежеге айрылып, орап қачыланған денкен бейбасты базарғы сілімді. Яны бір қысымда мейбі мұраббасы, мейбі қиқи, мейбі шәрбіл қатарлық мәсулаттар пішқылынды. Яқын қиылардың бұян ішқолы есі бейі кәсіпіні езі кәнтлеріні күлендіріште ке ноқтылық кәсіпер қатарығы күргізіп пилалап, кәнт коллективі, әмкарлық кооперативі, дейқан айылысы бірләштірілген тәрәқият әндесі арқылық бейі кәсіпінің күлемнәштіріп, өлтемнәштіріп тәрәқи қалдырышын елгірі сүрді. Нөбәтті, ішқолы есінің бейі өздіріш көлімі 4800 моғы етті. Бұның үшінде Оғлан кәнті ядролық өздіріш районы болып, 2300 мо ерді бейі зарлық ба. Зеч өстіріп үлгі көрістіш бақытсы, құрылышы, өлтімі бойынша бір тұташ сорт, бір тұташ техника, бір тұташ баш құрыш пәрбіз қылыш, бір тұташ жығыш, бір тұташ сетіштің ібарат, бәш бір тұташ баш құрыш әндесі ел қойылды. Өлтімнішкен спәт контрол қылыш системісі бүтін жәріянғы керәләш түріліп, көчет талап етіштіріш, етіс пәрбішідің тартып, еғіш, пішіқлашқычы болған бүтін зәндерлік спәтінің өз түріш механизмі орнытылып, әр бір тал бейінің базар өлтіміге ұйғын бұлышыға әқиқи капалатлық қылынып, спәтінің мұқым тәмінләшінің еққұры үнімлік бұлышы ішқа ашыр олды. Оғлан кент партия ячейкісінің шудесі Роз Нияз мұндақтыныш тұрды. Мейбілік бағларының оборот қылыш, зәкіз бұл чәмкарлыш іш, өз жайды ішіләш қатарлық көп қыл шәкелер арқылық, кент ағалдыры бейі өстіріш пәрбіш қылыш, еғіш, пішіқлаш, сетіш қатарлық көп алықларды кірімна ашырды. Оған кенді де бейі кәсіпі 380 нәчі дейқан алысының бейі басты қатыныш өстіріші өтірткі болып, әр бір айылың елің отырш кірімні 50 мүн венге еқін ашырды. Шының бұл әмбілі, екен айысы Джин Мугуа мейбі сетіш дейқалар кәсіпі әмкарлық кооператив ел бұй кент ағалырын етіс пәрбіші, еғіш айрыш, орап қачылаш, тұш қатарлық қызметлер білен шоғыл мүшкі тәкіліп қылып, кіші беші айлық кірміні 3000 юэндін ашырып, аммені алдылы ішқы орылышыш, кірімні мұқым ашырыш имканиеті егі қылды.

Өйден чыгып ерим кечеде андын үйге кайтыш, пижгырым ыссыкка кармай жол жүрүш, шивырганга кармай жеткизиш унун нормал кызмат алты эди. Кызы буйыл эмдиле 3-чү жылы чыккан болуп, анысынын хамрах болушуга эң ихтияждык мезгилде суу эми унугуна айт аз хамрах болду. У ишкыманганда балысы уклап калатты. Ерим кечеде харгын бадынны сөйрөп үйге кайтканда кызы уклаган болатты. Мектептеки ата-аналар жыгыны, ата-аналар ва балалар фаалиеттерге у көп кытым кызматтын алдыраштык себебинен катнаша алмады. Адатта кабилиеттик кайсар бул кыз ар кытым кызны тилге алганда көз жанаклары ихтиярсыз кызырып, хыжылык ва амалсыздык ичинде калатты. Лекин көңүлү кызыгы тартышсыму, кызмат орныга чыксыл у бүтүн вужуду менен атылынып айлы иши себебинен жеткизишке бир ар кытымы дахлы кылмай, бир ар хыридарны му сакылтып коймады. Кәсіп билан шуғылланған 6 йылдан буян сол еми баштан ахыр мәсулиетін толық ада қылып, қылчы бейхастылык кылмады. Сәхәрді жидди құтқызуш долларыны жидди жеткізді. Юқур температуралық ауада хам еңі мәсулат посолкілеріні асырды. Яшанған хыридарларының мәсулат кылып посолк илвелишіға сәбірчанлық билан әмкарлашты. Мәйлі чоң іш яки кичік ішлар болсын, о бүтін ожады билан ішледі. Астайдыл мәсулиетчан позиция ва иллык атраплык мулазиметиге тайынып, у 6 йылдан буян арыз кылынмастыктай яхшы образны яратты. Көп түрде кәсип саһасындагы шәхес ва коллектив шәрпеге эришти. 2025 йылы яна аршан айлык эмгек намунасы деген намга эришип, әмили эшләш ва аҗир сындыруш аркылы кәң этрап кылышка эришти. Сул имей тылғы илінса, тәбәлік райындыки ахаллар вә сол дегерлер бәс-бәсті мақты шыды. О, кишілерге сәмими муамелі қылып, ішіні пұқты қылыды. Өз дайырсыки іш яки әмәстіки білән исаплышып олдырмайды. Хиридарларының алайды ихтияц болса, әмесіше тәшәбұскарлық білән ярдан берді. Кишкені тез йолланма посылықсы оның қылыда иллық еткізіған вастыға айланды. Сулеймейнің қызметінің айт разы болған ұзақ мұндат әмкарлашқан содгер Чын Бин Рун мұндақ деді. Біз қала қой күш әвәттіп, тұрмыш бұйымдырдың тапшыр велішта пәкәт су директорналы етрап қылымыз. О әмелиетчіл, ішпежірішті ішенчілік, аварай қанчілік начар болышының қатты нәзір посолкінің тенч мұқымет көзі берді. Оны іздеп посолк әвәтсәм, бәк қатыржан болымен. Бірінші септіке тез йоланымы жеткізгішідің тор ноқсының тижарет мәсулы болып, өз итілішкіче сол емей баштын ақыр өзі үлгі болып, коллективның яқшы таянысы болды. Понктіке үш қызметчі күнігі отыры есаплен 400 парсын артық кәсіп мұқтарыны үстігі алғашқа, о қиыншылыққа қаршы игірләп, Нахия районының тез йоланымы баш құрш солы үстеді қейтір қанып ізденді. Әр күні сәрді қысқы иығын ечіп, қызметлерін орлаштырма қылса, кеш құрын іштін түштін бұрын мәсілілерінің қола сіледі. Пеш қадамлар еңіларын етекләш бөте ярулек бұлыш механизмінің орынтып, қызмет ташылар білән кәспи махарат вә мұлазмет тәжірбісіні қалдырмай әм бәрілді. Өз жайының тәксімләп еткізуіш линия ала әйлігігі бірләштіріп, айырыш районына әлалаштіріп, тош күчіні әрекет алтыды тәңшәп, бір қатар әлалаштіруш арқылық, пункт нұқтының айырыш өніміні 20% ашырып, хиридарларының әріз қылыш ниспітіні 60% төәлләтті. Пункттікі қызметтеші Батмин К. мұндақ деді. Сулеми әзәлден біз білән білі бас шөкіріп ішләйді, қылчы алайды бұлып алмайды. Біз қиыншылыққа жолыққанда ол хәмеше бірінші уақытта жәрдемдесіп әл қылып берді. Сол емей қызмет дауымды мүріні мүрге тіреп, жасарат білән күрәш қылса, қызмет сыртыдымы қызметташыларға иллықтық жеткізіп, ғамқорлық қылды. Батмин К. айылысының қиыншылықты білгеннен кейін, ол тәшәбұскарлық білән шіркетке ілтимас қылып, аялының ішкі орылыш мәселесін хәл қылышыға ярдәм беріп, яхшы көңілі білән коллективтің мәркәзге интіліш күчіне мүжәссәмледі. Мәвқаны іш орнығы қойыш білән білә, сол емей яна тәшәбұскарлық білән кәсіп ечіп, аршан айысының қала қой күйші хас кәсіп әбзәлікінен шығын көзіліп, yollanma әвәтіш бұрсызының пайдалынып, шу жайдыки содгерлерінің зиярат қылып, сәмими мұлазыметіге тайынып, хам ең мәсулаттарының еткізіс заказыларының қолғы кәлтүрлішіне ілгірі сүрді.
2024 yılı kala koy göçünü yetkizüş yekki tür kesbi

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шындақ бір партиер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға yol ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.
1: Радио аңлығычылар. Қалтыз бейш махерілдір сәйіпіміздің дауымаштырмыз әмде құбық сарына есіздікке 35 яшлық жорсыз ана даш болғынның вәйме еткізгелікеді кішіні ілхамландырылған екі айсын сөздәп беріміз.

әсліге келтірді. Бұ базарының мұқым соғды күні әр дүйшәмбә, чаршәмбә, жүмәй күлір болып, 25 мүн тірік чарбыны базарға кіргізіп, соғды қылышқы болуды. Еллық базарға кірдіған тірік чарба 1 миллион 200 мүндін ашуды. Еллық соғды соғымыз тәқмінен 6 миллиард үйен болып, мүндін артық вастичі топлынып, 30 мүндін артық кішінің ішқы орылышыға бейвасты түрткі болды. Өрмәтік радио аңғылшылар, Шинжан радио телевизия станциясының мұнбәт пырақ программыз бұйыч аңғылшы бәді ұқ, аңғылғының ағы рахмет.

Сикапада төт ятақтық өй текімі яқши. Тианшан рәсісі қалқара чоң базарғы еқін. Өйнің егізіке 6 метр 30 сантиметр. Шық қабәтке бөліп 3 ятақны төт ятақ қылу алсаңыз болуды. Тианшан рәсісірге 107 квадрат метрліқтің 158 квадрат метрліқчі болған 5-ші әулет өйнің пайдылыныш нүсіпте көп болғанда 220% кейтіду. Оқшеш көлемдеке өйгі селіш тұрғанда мекмахана күллікке текімі жоң. Ятақ өйе текімі көп. Тәпсілатыны 0991 25 таны 5 телефон қылып сүріштірің. Шинжан Епек Юлі Чоңбазар өйжай чекті шеркетінің ең өйіні алдын сетіш ижазетнамы нөмірі 2025 650 102 00 565.

Сақстаға яқшым сіз, қараңла Сақстағымыз кәлді. Яқында Шинжан ил областы құл шәрлік 15-ті есілі кичік досларының жаранлық әм құшал толыған абазлар білән толды. Әсілділі қайным ташқылық жүмген мәктәп қорузы техник қызып кәрді. Әсілді қазанч көчі башқарымыз Сақчықансының қалық сақтысы шу мінгі тұлып ташқан құшалылық ә бейхәтәрлік білімлеріні еліп есліге келіп, ұмақ балылар білен бірлікті бір мәйдан, қызықарлық әм пайлық қатнаш бейхәтәрлікке кичік дәріз ғана ашты. Кичік досларының түшініші есіді чың тұтыш үчін қалық сақтысы бүтін дәр

Сөйімді кішкі достар, Шинжан Радио Телевизия Станысының күлгіншілер программысы бойынша аңдышып айтуға. Тегім көп сәрқыл мәзмұнғаны алмақшы болсаңла, ата-аналарының әмірағылығыда сылу шытин абоншылар терминалымызын түшіру асаңла болуды. Программызын яқтырып аңлығынанлағы рахмет дейқтанла давамына қыстанысымыздың аңтылыш алды тұрған башқы программырды болсын.

0: сетиш каркалары бәс-бәсте көп кыл этибар бери соғатлыкларын отурга чыгарып, автомобил стималы толкунун козгады. Санжи шәри алсы Ши Шаопан мындак деди. 3000 юандан 15000 юангача майкарт ярдәм пулы белән 10000 юанлык кон автомобилне яңа автомобилга алмаштырыш ярдәм пулын кошканда көп пул тиеп калгыл булат икән. Баасы бек муафик икән. Санжи областы автомобил, айлы электр үскүлләре, сауда сарай, талла базары, yemek içme катарлык ноктылык истемал саһаларын чөрдәп, саудагерләр белән берлешеп һәркәтленеп, сетишне илгер сүрүш фаалиятын канат яйдырды. Джон Лен, электр үскүлләре чеклек şirkәте, Санжи Донфан мәйданы дүкәненең мәсүле, Гожиаҗа Dukanning davlat yordam puli asosida oila elektr uskunalariga qarta yana maxsus yordam pul berish faoliyatini yo'lga qo'yib, texmo ko'p amaliy nafni iste'molchilarga o'tinib berganligini tonishtirib mundaq dedi. Iste'molchilar davlatning konusini yengsiq almashtirish yordam pulidan yana zavod foydini o'tinib berish, korxona e'tibor berish, bank birlashmasi yordam puli qatorliq to'rt xil parabolliqdan bahramand bo'la oladi. Qo'shib hisoblaganda eng yuqori e'tibor 50% кетеді. Санжи областыдегі әрқайсы чоң ядролық соды чәмбіреклерімі чөкмі шәкілдегі стимал мұхиетіні көңіл қойып барпа қылып, қаз таварларыны жазығы чықырып, сомы бәлгіленген нормығы ессе, бағаны түшіріп етібар беріш, бағаны түшіріп пайдыны өтініп беріш, әм түрткілі кес қылыш пағалиеті қатарлық, сетішіні елгір сүріш пағалиетлеріні елгі қойды. Санжи областлык соода ишлери идарасы, базар обороты ва истемалны илгер сүрүш бөлүмүнүн башлыгы Жың Жоңнан мындай деди. 30 нече майдан кетим түрлүк истемал баш тийми фаалият өткөздүк. Фаалиятта малия мәблиги, пул муамила аппаратлары, карханалар пайда өтүнүп бериш катарлык көп тараптын күчүн бириктирип, 10 миллион юандан көбүрөөк этибар мәблигин топлоп, истемал жошурун күчүн бүтүн күчүбүз менен козготуп, истемал базарын гүллендирдик.
1: Станциямыз мұхбири Ли Яң хабар қылды. Құрбан етілік дәмеліш мәзгеліде, Үрімчі шәрі Сайбақ районы Хотен 2-ші көчісідегі мәзлік тамыла Коча районы аватлышып, херидарла үзілмеді. Хас, емек-ішмек дүкалары адам білен лық толып, істимал қызғырлық ұсыжылы ашты. Үрімчідегі вәкілік характерге еге, хас, мәзлік тамыла Коча районы болған 600 нәтчі метр ұзылықтығы Хотен 2-ші көчісіға 100-дін артық мәзлік тамыла дүкіні. Әмді полу, кавап, самса, чайнек шорбісі, қолды ясалған маружны қатарлық, Шинжанның есіл мәзілік таамлар топланған болып, саяхатшыла дака қылыдыған, алқышланған мәнзіліге айланды. Ханчжоулық саяхатшы Ван Джун мындай деді. Самсны бұрын Ханчжоудымы еп баққан едім, сәл тұрып айылынып қорысқанмаса, яна полу еймен. Дәмеліш мәзгілді Коча райондығы әрқайсы емек-ішмек дүкәлләре балдырлы тижарет башлап херидарларын күтіп алды. Херидарлар еқімінің сыжыл ешшіғі әгішіп, Коча бойыдегі дүкәлләрдің мәзілік ед тарылып. Хас Навайхана әткен чай дүкіні Ванхун мәзілік тағымла яймылыр алды да кішілі озын өчірет болып кетті. Алды сүпіда тамақ бүйрітуш, қорымы чықырыш, орап қачылаш ішілері тәртіплік еліп берелді. Кочылар аватлышып, алдыраш мәнзері бардақы келді. Үрімчәрі Хотен 2-ші көчісідегі емек-ішмек дүкінінің лобіне Зейнеп Гөл мұндақ деді. Содымыз интайыны яқшы. Бүгін дәмеліш күні болғашқа херидарлар көпейіп, етішелмей қалдық. Азыр тижарет сомымыз күш болмай тұрыпла 20 мың юандан ашты. Әқиқи мәзілік тағымла, өзігіче Коча мәнзірісімі сұрттын келген нұрғын саяхатшыны қадымыны тоқтытып, ес қылышқы чоңқыр жәріп қалды. Сычуалик саяхатчы Юл Сыжаның Хотен 2-ші көчісіға түнжі келіші болып, Шинжаның хас емек-ішмек мәдәниетіне чөкмесініді. О, вақытымғы сәбірінің әхмиетлік болғалықыны етімандақ деді. Үрімчіде қайнақ тұрмыш кәйпиятық толған мәзілік тағымла көчісі барлықыны бұрылы аңлыған едік. Бүгін келіп мәзілік тағымланы тетіп, интайын әйран қалдық. Иқтыдар, баға ныспытымы наайты юқыр екен. Бұ ерді Шинжанның нұрғындаңдық мәзілік тағымлары тәмлеріні тетіплі қалмай, Шинжанның қызғылықы вән қайнақ тұрмыш кәйпиятыны ес қалдық. Бұ ер бір келешке толымы әрзейді кән.
0: Станцымыз қабірі. Бұ дәм еліш мәзгеліде нұрғын саяхатшы қызыл тәрбие базасығы беріп, экскурсия қылып, әждатларының ізіні іздеп, шаллық тарихны қайты әсләп, дәулет мұхаббат

0: мәңгі нұр чечіп, сынақларғы баш әймәй, тегіму чолалынып, раңдар йөгімі рәсім кәбей, мәнуи мақанымызны образлық тәсвірләп бәрмәкті.
1: Ән-әнуи өр адет чоңқұр елтіз тартып, раважылынып, әулатмы әулат давамнышып, раңдар епәк кәбей, миллионлыған чоңқуа оғыл қызларыны мәхкәм бағлап тұрмақта.
2: Вәтән менің айләм.

0: 3 ятақлық өй асаси қапалы, 4 ятақлық өй текімі яқшы. Тяншан рәсісі қалқара чоңбасарғы еқін, өйнің егіздікі 6 метр 30 сантиметр. Шыққаватке бөліп 3 ятақны 4 ятақ қылу алсыңыз болуды. Тяншан рәсісірікі 107 квадрат метрліқтің 158 квадрат метрлік күші болған, 5-ші әулет өйнің пайдылыныш нүсіпті көп болғанда 221% кейтіду. Оқшеш көлемдікі өйгі селіш тұрғанда мекмағана күлілікке текімі чоң. Ятақ өйе текімі көп. Тәпсілатыны 0991-25-5 телефон қылып сүріштірін. Шинжан Епек Өлі Чоңбазар өйжай чәкілік шеріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазет намы номері 2025-650-102-00-565.
1: Шинжан радио телевизия станциясы Сұлу Шытин Аппиталының 6-0 пилос нұсқысы торғы чықырылды. Тұрмышыңызға тосал қосыз әмірі болуды.
2: Саат 8:20-да Сұлу Шытин Аппиталының 6-0 пилос нұсқысы еніңіздікі хабар әмірайыңыз. Хәнзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, мұңғыл тілі, қырғыз тілді радио аңлиялайсыз, хабар көрәлайсыз.
3: Саат 9:20-да Сұлу Шытин Аппиталының 6-0 пилос нұсқысы еніңіздікі сапар әмірайыңыз. Йол әхвалдың, ұшырладың хабарда болалайсыз.
2: Саат 11:00-да Сұлу Шытин Аппиталының 6-0 пилос нұсқысы еніңіздікі ижадият әмірайыңыз. AI yazıcılық yardımcınız, ilhamınızı urgutudu.
3: Saat 13:20-da Slow Shooting Aptitalının 6.0 pilot nüshesi yanınızdaki pultijay şemrayınız. Cugula numarını tamak biletik almıştırıp hem pultijaysız hem hatırca mılsız.
2: Saat 14:00'de Slow Shooting Aptitalının 6.0 pilot nüshesi yanınızdaki turmuş şemrayınız. Slow Shooting Sodi şehircisinin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda seti valalaysız.
3: Saat 16:00'de Slow Shooting Aptitalının 6.0 pilot nüshesi yanınızdaki ilgilik tikleş şemrayınız. İlgilik tikleş uyumuz bolsa Slow Shooting Aptitalı yardım verdi.
2: Saat 17:20-da Slow Shooting Aptitalının 6.0 pilot nüshesi yanınızdaki medeniyet emrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
0: Saat 19:20-da Slow Shooting Aptitalının 6.0 pilot nüshesi yanınızdaki mezelik tam emrayınız. AI tamak tizimliki var.
4: Saat 20:20-da Slow Shooting Aptitalının 6.0 pilot nüshesi yanınızdaki ügünüş emrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hırçıga aylanıdı.
3: Saat 22:20-da Slow Shooting Aptitalının 6.0 pilot nüshesi yanınızdaki tenerket emrayınız. Sağlamlıkla emrah bulup ekşip çeniksiz.
1: Slow Shooting Aptitalını çürüp sarkıl mazmunladın huzurunun.
5: Bir vaqt tamaq tayyarlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
6: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib, unga

0: ادسی یخش بودی. تپی دورگرلیک түрідікі алі мектеплер рәт тәртіпіден Шинжан тепі дашөзсі мәмлекет бойыча 23-чі орынды тұрып, бұлтырқыдын 2 дәрейчі юқыр көтірілді. Малия ықтисат түрідікі алі мектеплер рәт тәртіпіден Шинжан малия ықтисат дашөзсі әвзәлікіні сақлап 37-чі орында мұқим тұрған.
1: Шинжан яқынқы жылладың бұян кәсіпі мағарып, пән техника, ұқтысасықла ішілеріні бір гәуділәштіріп тәрәкі қылдырып, али мағарыпны зор күш білән тәрәкі қылдырып, мағарып күшілік районы құрылышыны тезетіп, көрінерлік нәтижеләні қолғы кәлтірді. 15-чі 5 жылық план мәзгіліде Шинжан давамлық түрде али мағарыптың керекті құрылыны еніме күчейтіп, Шинжан дашы, Шихәнзі дашының қош 1-чі қатары құрылышын тезілтіп, табиғи пән вә санаат пәлілері түрі, әмәлі қолыныш түпідікі дашы құрылышыны күчейтіп, али мәктәплеріні оқшымыған саға, оқшымыған мұсабықы yолыда әвзәлікіні жари қылдырыш, хаслық ярытшығы етекләп, теғімі көп али мәктәплерінің докторлық, магистрлық унваны нұқтысы құрышыны ұлтымас қылышыны қолылап, юқыр қатламлық мәқсус ұқтысасықланы етіштіріп, джунгучы заманы вилаштырушының Шинжан әмәлетіні алғы сылжетішіні күшлік ұқтысасықла тереке білін тәмілләйді.
2: Их, аны вәтін, сіз мәрданы чылап, Таң қуяшыны, сәхәр жимжітіқіні ойғатқан қызыл қораз. Сіз пәләкті пәрбаз қылып, дәвір боран чап қолырға мәрданы жүзләнген ғайет зор әждіха. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 милләтнің айлысы. Рәңдар бүйік жұңхуа, біздің бәқтілік айлымыз. Шинжан радио-телевизия станциясының «Вәтен менің айлам» программасына аңлышыңланы қарсы алыңыз.

Қадірлі достар, бұл қытымық программызда төвендік мәзмуларды алтыш беріміз. Гүлініп атқан езі кәнтілерге нәзір сәйіпімізді, Якен айысының шықол есі да бейі күләмнәштіріп өстіріліп, әрбір айының отырш кірмей 50 мүн венге еқін ашты деген мәзмунды еқтыңлады болуды. Қалтыс бейіш махирілері сәйіпімізді Шинжаңы Эчеш Гүлендіріш медалығы еріш күчі, Аршан айыстыке тез үйеланның пункетінің 90-ші ларды толған аял пункет башлықы Су Ли Мэй үстідің 6 жыл ешқандақ әріз шикайет қылынмеді. Қобықсар найыстыке вәймей тәқсімләп еткізгіче даш бұлғын тоқтымай өзіні мүкемеләштіріп, башқыларға құшалық білән ярдан бәді деген мәзмулар дейқтанады бұлуды. Езі егілігі еза дейққаларға алақыдар құшырлар сәйіпімізді, ғолжы найыстыке Шинжан Чуанжин Хуангун езі егілік мәсулатлары соды базарының дәрежесі өзтіріліп өзгәртілгенден кейін базарды еңдің тижарет башланды қатарлық құшырларына алтымыз. Радио аңғучыла. Программыз Синжан Радио Телевизия станцияның еңі таратқы сұлу шетін абоншылар терминалды масқыдамды аңытылды, әмді әр вақыт қайтырып аңығылы болады. Әмді дейіқтіңіла программымызың тәпсілі мәзмонырыды болсын.

0: Чоң басарға иқын, өйінің егіздікі 6 метр 30 сантиметр. Чық қабәтке бөліп, 3 ятақны 4 ятақ қылу алсыңыз болуды. Тяньшан рәсістерікі 107 квадрат метрліқтің 158 квадрат метрлік күші болған 5-ші әулет өйінің пайдылыныш нүсіпті көп болғанда 220% кейтіду. Оқшеш көлемдікі өйгі селіш тұрғанда мекмахана күллікке текімі чоң. Ятақ өйе текімі көп. Тәпсілатыны 0991 25-5 телефон қылып сүріштірің. Шенжан Епек Елі Чоң Базар өйжай чәйкішеріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазет намы нұмірі 2025-650-102-00-565.
1: Шинжан радио телевизия станциясының Слушитин аппетитальның 6.0 плюс нұсқысы торғы чықырылды.
2: Слушитин аппетитальы 6.0 плюс нұсқысының хабар сайып сікен айтылды.
1: 18 қыл каналда қызық нұқты ұқтырла нопозлық чендірілуді.
2: Қатнаш ел әхвалы шу вақытның өзілі ұқтырылуді.
1: Сағламлық көрсетмесі гумани қараштырыңыз түгітілді.
2: Ишқы орынлаштырыш мұлазымтыда суаллағы жауап берілуді.
1: Тәнтәрбия мұсабықлары ұзылап хабар қылынуды.
2: Мол ұқчырны дәл вақытыда ян телефоны ұзылы көре алайсыз.
3: Слушитин аппетитальы 6.0 плюс нұсқысының әм түрткілік сынымы мәзмулары сарқыл.
2: Мұкапатлық чек тартыш, билет ташлаш, талышып, жауап беріш қатарлы қызықарлық фаалиетлер арқ-арқыдан өткізілуді. Қатнашсыңызла мұкапатқа еріш пұрсыңыз ба?
3: Йоқлымыдан өстіңіз, көрсіңіз, мәзмұн әвәсіңіз, жұғыланмы нұмырға ерішсіз. Яқшы соғатларға алмаштыра алайсыз.
2: Слушитин аппетитальы 6.0 плюс нұсқысының AI ақыл ижад етті чексіз. Епеңі ақыл таратқу торғы чықырылды.
1: Жаусы, сізге ярдамдышып, ижади мәзмұнланы чықырып берді. Езіқіні көзі юмып ашқыша сүретке айландыра алайсыз. Бір егіз кәпілін хас чоң фылым ішіле алайсыз.
2: AI ақыл таратқу ой қиялыңызды біле алайды. Илхамыңызды асалы қозғытыды.
3: Слушитин аппетитальы 6.0 плюс нұсқысыда халыған шыталап әндейсіз мал сетвалы алайсыз.
2: Шинжан радио телевизия станциясының даңлық риясатшылары бейвасыт көрсетіп, Шинжанның алайды мәсулаттарын сатуды.
3: Әзілік тағамла, еңі мүйвә, құрық елеміш, мәдіниет, ижадиет бұйымы қатарлық Шинжаңның алағайды мәсілаттырыны бір күніп күбіл әлі сетвеліп, өзгіче мал сетвеліш тәсіратығы ерчелесіз.
2: Шинжаң ақыды үзініш мүші әдім башылынуды. Дүния білен болған алақа мүші әдім башылынуды.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Слушитин аппетитальы 6.0 плюс нұсқысы тұрмышыңызды рәңдарлық толдырып, сапырыңызға хамра болуды. Әр қайсы әп базарлары алма әп базардан Слушитин аппетитальын түсіріп, сарқыл мәзмұнлардың хозурынның.
4: Шинжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркізі Уйғурч универсал радиосы ашлықны тежеште монуланы әскертуді.
5: Тамақны ілми бұйрытып, сағлам озықланайлы. Тамақны пакіз еп, ешіп қалған болса, елі балайлы.
4: Иқсатчыл вә тежештік болып, әшәмәчілік қылмайлы. Еңі үстіліні әуіч алдырып, сөз әркетімізді үлгі болайлы.
5: Тамақ үстілі мәдәнилігі, іждімайы мәдәнилігінің ұқчан партиямызы. Тамак ысырап кылмаслыкны әммимиз өзимиздин башлайлы. Бир вакыт тамак даярлашыбызга канчалык вакыт кетиди?
6: Шалнын күрөшкө айлынышыга 2400 саат, буудай майсынын үнүп дан тутуп унга айлынышыга 5760 саат, шоклу майсынын мейви берип пишиге 4380 саат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 саат кетеді.
4: Емәклік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епла түк ұсырап қылыштың сақылының.
5: Шинжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркізі Уйғурчы универсал радиосы.
7: Адаш, яны қанчылық маңымез?
8: Келайыл деп қалды, яны 30 километрлі қалды.
9: Бәй, дадысы, нәгерек келдіңіз?
7: Өйге аз қалды, қотан. Нем болды?
9: Нем егіңіз ба? Әрас, балылағы нем ағаш келдіңіз?
7: Немәсіңіз болы ұрды. Соғатланы бағанды көстей, Балла, яқшы, дикәт қыл! Аятны қадірлі. Автомобил әйдегенде телефонда параңлашма. Мәдәни жол жүру. Бір жан, бір нәпәсінің мо қанчылыған егісі ба?
8: Бәзіде сіз ішнімі болмайды, көмейді деп, қайдегі қылып автомобил әйдеп, бұрманчылыған бәқсізліклеріні пайда қып қойшыңыз мұ мүмкін?
7: Автомобиліңіздің равалықы сіздің амалықыңыз.
8: Өзіңіздің һәм айлыңыздың хаяты, бәхтіні доғы тікмейдісіңіз, qatnash qoidasiga ongli

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шындақ бір партияр. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға yol ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Радио аңлығычылар, қалтыз бейш

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір партияр. Мұнбә тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбә тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılarına vatkınanlar Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın Mınbet Bırak programımız hem de deyiktiğine yazı ilgili ki yaza deyikallarına alakalar uçurladım olsun.